ikuku ukwu. Ọ na-ekwu okwu a na-agwa ndị federal government, ya bụ ndị gọọmenti etiti, na sị ọ bụla na faithfully anya na ntụ nke a na-atụ ụmụakwụkwọ na-ewu ndị nkuzi, ọ ga-eme ọtụtụ ụlọ akwụkwọ ndị nke dị na obodo a bụ Naịjirịa ga na-emechi. Anụ ụmụazị eji